ဟုတ်လားရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြန်ဆေချနာကူချမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တဘာလ23ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြွကြဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝင်ရုပ်တက္ကိုက်ချီဆန်နိုင်တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ကောင်းဆောင်တို့ဟာကုလသမဂ္ဂထရေဒီညီလာခံစည်းဝေးအတွက်နယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေကြတာပါ။ဟင်ကနေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒိတ်တိစည်းဝေးဟာမိနစ်30ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။စည်းဝေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရမှာဂျပန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ9နှစ်ဆက်တဲ့အများဆုံးယင်းနီမြို့နံသူဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကိုက်အီချီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကောင်းဆောင်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံစည်းဝေးဆက်ဆံရေးကိုပုံမခိုင်ပါစေဖို့သူတို့ရဲ့ဂရုကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသရင်ရေးရဘက်ကိုကြည့်ရင်ဂျာတပရီနဲ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့မစ္စတာထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအတူတူကနီကစွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ချီဟာ BBC ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိစ္စကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဟာ ICC နဲ့ပတ်သက်ရင်တင်းမာတဲ့ယက်တီချက်ကိုခိုင်ဆွဲထားပါတယ်။ကောင်းဆောင်တို့ဟာအမြင်တွေကိုပွင့်လင်းစွာဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးမစ္စတာကိုက်ချီကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးပေးတဲ့ဂျပန်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တွေကိုခိုင်တဲ့ဖြစ်ရှိရမှာအတူတကွလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကထပ်မံတည်ပြခဲ့ကြပါလားခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန်နာရဲ့ကဂျပန်နိုင်ငံဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပေါ်အခြေခံတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့တဲ့ကိုနားဆင်ပါ။ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဟာနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအင်္ဂါနေ့ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမိန့်ခွန်းစာမှာကျမတို့ပြည်စုပြောထောင်ခဲ့တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ်အခြေခံတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်ရေးဟာပဲပေါင်းစုံမှာခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမှာနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုကျော်လွှားပြီးတရားဝါပြောလာစေရတဲ့အကူအညီပေးရမှာဒီကနေ့ထက်ဘယ်တုန်းကမှပိုပြီးအရေးပါတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကအချီကပြောကြားခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂပေါ်သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာကိုက်ချီကရုရှားနဲ့စီးရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုအကောင်လာနေတဲ့ပေါ်ဆိုရင်ပူးပေါင်းမှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တိုးတက်မှုတွေဟာအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချုပ်ဖောက်ထားဖြစ်တယ်လို့သူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့စီမံတွေလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောဆိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန်နိုင်တဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီတို့ဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဘေးစည်းအနေနဲ့ပထမဆုံးချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှုတ်ကနေငါနေ့ကနယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာမိနစ်20လောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကြီးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြားတရားမျှတပြီးရေရှည်တည်တပ်နဲ့ညီညွတ်ကိုအမြန်ဆုံးရရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာယူကရိန်းကိုပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဟာယူကရိန်းနဲ့တူတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ယက်တီချက်ကိုဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဂျပန်နေနဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝဲနဲ့ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းပြီးယူကရိန်းအတွက်ကူညီတွေဆက်လက်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးရုရှားဘက်တန်ခိုက်ပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လက်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုက်ချီကဆိုပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လင်စကီကဂျပန်ကပေးအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေနဲ့စွန့်ရဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီတို့ဟာနယူးယောက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကသူတို့ဟာအဖြစ်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟင်ကနေ့ကတွေ့ဆုံမှုအစားပဲမစ္စတာထရန့်ကအဖြစ်တစ်ခုရှိလာလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာပက်ထရီယော့ဒုံးကျည်တွေထုံးလနိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒါကိုအခုဆွေးနွေးကြမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဟာအမေရိကန်ထုတ်အဲ့ဒီလေကြောင်းကာကွယ်စနစ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုင်စင်ရရှိဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဟင်ကနေကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံလက်ပံကရေနံကျဆုပ်နှစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတာဝေးတိုက်ခိုက်နံစွမ်းရှိလာတဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူကျေးဇူးတင်ကြောင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြောင်းယူကရိန်းရှေ့ဘက်မှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကန်တိုဒေသမှာတိုက်ဖူးမုန်တိုင်းဒူကျွမ်းကြောင့်မူတီထံစာရသံပြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ9ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားဖြင့်တိုက်ဖွန်မုန်တိုင်းဟာဒင်းလာနေကနေအင်္ဂါနေ့တိဂျပန်နိုင်ငံစီကိုချဉ်ကပ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မုန်တိုင်းတွေဟာတိုကျိုမြို့အပဝင်ကန်တိုဒေသနဲ့တိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ရှိအီဇုကျွန်းစုမှာနိုင်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကန်တိုဒေသရှိနေရာ၈နေရာမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုရှိမကျွန်းမှာ48နာရီတွင်မိုးကြီး832မီလီမီတာရာသွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာစက်တင်ဘာလရဲ့ဖြန်မြတ်တဲ့1.4ကျော်ပိုများပါတယ်။ချိဘခဲအီချီဟာရာမြို့ရှိဥရှိကူအရမ24နာရီတွင်392.5မီလီမီတာရာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ချိဘခဲမှာလူ6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ခနာဂါဝခဲမီယူရာမြို့မှာ2ဦးနဲ့ယိုကိုစုကမြို့မှာ2ဦးသေဆုံးပြီးယိုကိုစုကနဲ့မီယူရာမြို့တို့မှာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေနဲ့ရွှံ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ချီဘအီချီကာဝါနဲ့တိခါမှာခဗျာချီဘခနာကာဝါနဲ့အီဘာရာကီခဲတွေမှာအင်ဂျီ600ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတည်ပြထားပါတယ်ဒီကခံနေရာတွေမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေထားတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့လယ်ကဗြိတိရှ်စစ်ကြီးတွေဟာဂျပန်အင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီမီတဆွီဖူရိုဆန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြီးစားပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါဒီစီမံကိန်းတွေအုတ်မြစ်ချခန္ဓာကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မီတဆွီဖူရိုဆန်ဟာဒီစီမံကိန်းမှာယန်း200ဘီလီယံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.26 ဘီလီယံလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာဆွဲဆန္ဒအများဆုံးစုဆောင်းထားတဲ့နေရာတွေတဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗြိတိရှ်စာကြီးတိုက်ကိုတိုးချဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပါဝင်ပါတယ်။စာကြီးတိုက်ပရဘူမှာရွေးချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုတဲ့အဆောင်အသစ်ကိုဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်မှုကို2032ခုနှစ်မှာအပြီးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မြေပေါ်17ထပ်နဲ့မြေအောက်တစ်ထပ်ပါဝင်မဲ့အဲ့ဒီအဆောင်အသစ်မှာပရမတ်နဲ့ဒုတိယတက်တွေကိုစာကြီးတိုက်ရဲ့နေရာတွေဖြစ်အသုံးပြုပြီးတခြားအထက်တွေကတော့ငားရန်အသုံးပြုနိုင်မဲ့တခဲကန်းတွေနဲ့ရုံကန်းတွေဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စီမံကိန်းဒီနေရာဟာလန်ဒန်မြို့တဲက2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းတွေတည်တည်တသာလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ area တစ်ခုမှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ area ဟာသူတေသနာဖွဲ့စည်းတွေ ID ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ထိတ်တန့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေစုဝေးရာအချက်ချာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးလို့တက်ရှိသိပ်ပန်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့မြ၊သူတည်တနာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ငားရန်အသုံးပြုနိုင်တဲ့တက်ခွဲကန်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာနေပါတယ်။ညာရီတို့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးဆေးဝါးသစ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာနေကြချိန်မှာဤပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအဆောက်အုံတဲ့ကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာဟာသူ့ရဲ့အထူးအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့မီတဆွီဖူရိုဆန်ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်စီမံခွင့်ဝန်မှုအရာရှိအိုနိုယူကကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်မာ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့တော်ရရှိအားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ကြောကြောဆိုပါခင်ဗျာ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ရှင်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာပေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်းလေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီးယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တမဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကျောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。美味しそう。ダム、ユキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いばめ。
1: サイウェンネンがパフェ揺らいんぴょうらいばれ。
2: メロンパフェでございます。
0: ディマタクワムイパフェばしん。
1: テムがぴょうばれ。
2: おいしそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんみやがみばれ。
2: ダム。ユキさんとどこで会ったの？
0: タム、ユキさんね、ベマ追いだれ。
1: タムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ベトナムば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウラランちゃんもセナウンナ抜けじゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドルテチンそうだ、カラ類抜けじゃばれ。
1: ミヤが挙ばれ。
2: そうだったの。
0: エリロレラ。
1: タムが説挙ばれ。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: ဟုတ်ကဲ့ယူကီさんနဲ့တွေ့ကြပါတယ
1: ်တမ်နဲ့ယူကီတို့ကလေးတွေနဲ့အတူစူးကြကားကြတာပြောစရာကောင်းပါပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်တွေ့ခွင့်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: အတူတူသချင်းဆိုတာကာရာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောင်ပြုလုပ်မဲ့အရာစာရာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။一緒に
0: ဆိုတာအတူတူ
3: 歌ったり
0: ဆိုတာ
3: 歌う
0: တချင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
3: ။踊ったり
0: ကလည်
3: း踊る
0: ကလည်းဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။しました
0: ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
3: ထာရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
3: ်ထာရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
3: းထာရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥတတာရီအိုတူတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာ
1: ပါတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ歌ったり踊ったりしました
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ကိုယ်ကခီးသွားတဲ့တယောက်ကဟိုကိုင်ဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါ北海道で何をしますかハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: あれべりを聞いばめ
4: 北海道で何をしますか
1: 北海道はバルマバレ
3: 北海道で
0: そら北海道ま
3: 何をしますか
0: そら、バロマバレーってばれ。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。

0: たいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
1: တခြားဟူမာတွေလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ Okinawa ကိုခီးသွားတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့တရားရောက်ကမေးတယ်ဆိုပါစို့။ဈေးဝယ်ထွက်တာပင်လယ်မှာရေကူးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြရအောင်။ဈေးဝယ်ထွက်တာက
0: 買い物をする。買い物をする。
1: ဖြစ်ပါလေ。
0: する。
1: လုပ်တယ်ရေ。
0: たり。
1: ပုံစံက
0: したり。
1: ば。ပင်လယ်မှာရေကူးတယ်က
0: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
1: ゆくれえ。
0: たり。
1: ぽんざんが。
0: 泳いだり。泳いだり。
1: ってばれ。調査じばかみゃ。
2: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: ဒီကနေ့အတွက်ပို့ဆူစကားကတန်ကသူ့အတွက်ပါဖေးကိုမြင်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: 美味しそう
0: 美味しそう
1: ဆိုတာအရသာရှိမဲ့ပုံပဲလို့ဒီပေးရပါတယ်စားနေတဲ့အစားအစာကအရသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
0: ် 美味しい
1: လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မစားကြည့်ရသေးပဲအရသာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခါ
0: 美味しそう
1: လို့ပြောရပါမယ
4: ်ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါ美味しそう
6: 美味しそう。
7: 美味しそう。
4: トランシンのတစ်ခေါက်ပြန်နှားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
0: 美味しそう。
1: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြရအောင်。တမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကအမတ်ရစရာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေးစားနှားထောင်ပါ。
8: メロンパフェでございます。
3: 美味しそう。
9: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
10: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
9: そうだったの。
10: はい。
9: ゆうきさんに会いたいです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくてか、さじれカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。
1: ဒီနေ့ဇလံမှာတမ်နဲ့မီယာတို့တခွားမွေးပါဖေးစားနေကြတယ်နော်。ဒီတော့အခုဂျပန်မုန့်တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်
4: ။ဂျပန်မှာဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေရောအနောက်တိုင်းမုန့်တွေရောမုန့်ချိုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမုန့်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုန့်ပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရင်ဂျပန်မုန့်တွေထဲမှာဘယ်မုန့်ကြိုက်ဆုံးလဲ
4: ။မုန့်မီချီမန်းချီကိုကြိုက်တယ်
1: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေမှာတော့မိုချီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကျင်ထောင်တွေ၊ဆန်ဘဲလို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုန့်ချွတ်တွေနဲ့တဲမုန့်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုန့်မျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။လွေရာသီဆိုရေခဲချက်၊ဆောင်းရာသီဆိုရင်တော့အာဇူကီဘဲကိုချိုချိုရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အရေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုန့်တွေရှိပါတယ်
4: ။မချ၊လပိတ်ရည်စိမ်းအရာသာနဲ့ကိတ်မုန့်လိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုန့်မျိုးလည်းရှိရဲ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်လာအောင်နှုတ်စိတ်လှုပ်ထားတာလည်းဂျပန်မုန့်တွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။နွေရည်သည်မှာ cherry ပန်းပုံတွေပေါ်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေနွေရည်သည်မှာ cherry စုံနဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုန့်တွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ်။အယောင်သွေးစုံတစ်တီးတွေနဲ့ buffet တွေအားလည်းမျက်စိပဓာတာဖြစ်စရာပါပဲ
4: ။ဂျပန်မုန့်တွေရဲ့အသွင်ပြင်အလှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်။
1: တို့တာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
4: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလည်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။